Kort og grei titel på låten Lars Vaular gjorde sammen med KORK. Noe heter den, og den kom fordi Vaular har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!